0: ti li ki a mi a dengle kudo non non mi din ti nebe tobe na ame e novi o yo fofo o yo onyabe esa nanu ya ye lesa nanu a igaya leke nene into sane unye walo yebe tobe na ame leva le di nwa alo o le di nwa la fide ye oyo va e honwa le esa pe ame esa nea ku gaya le kegbo ye oyo va inwa sa pe yo vese egabu e wa gbon bi na o daduidi yo sese le fiko selia fo ame a ke gboye o trova ye bi ga ke bi sania e ba konta pepepepe yo donia o onu gbegbele a ame a onu gbegbele a e mia no video yo giving a little jodo wadomi. Tonka no videva kbo no via ki sanandia boli di. Honwa li kbo susumi. Oli di noa si be leke wagronkwa leke uva dina e nkemi lagblon. Ndila yo nwan toto vinko. Uja so wododo du oli di noa li kbo susumi. Ye ava hoe ebi trove se fifia ame le sanwa igade uva hoe ame antove talu dia eva nyabe na enua egbo susu me ke o pleni nua e ale aloga kebi talu dia ewu ye nto ba le kebi apalo nuko nwa nto ko plea funwa me enu satoa basi tebe na ame a ke va honwa ve sanpo mo la weni ni alo ke be weni ni a e la ba gbon na alo e la me kuyi ni mnyi ya e ba gbon yo wa ma tin ve onu yo bo a maso won we le do no vio do mi Iye mi gba sova witro ya bina mi akpoda bi eke la nyon ni mi anye dare mi akpule dare mi ade mi aluko tu li kuhi ya otongbe dome wapulon li bi le keke be la nodwa mene dinti fafa la fiopata recherche la paix envers tous kwa mti fafa bi dipe e nina fia imi vana wana chanchia onyame soso adjuri me kwa de kwa koko ekpo asu kwa kwa rabina ike tututu yela nyo kwa inti mi gavado kiki miyajo Neni we are le ko la wedu allo
1: Allo
0: mama ma uto
1: bonsoir
0: mama
1: o va do ma
0: ndak pelo
1: doniso
0: so
1: na re le ko enti do do
0: eh de vio be propre lo mama
1: eh
0: wa
1: eh nyan to ade ma gbo mi yen le nyodo e gbo be amede le saru o ya ba ifle le si it was a star
0: Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je
1: ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je nyan ba ile ise kpono kpono alomu ni anye wa
0: tu mama pepe
1: so pa kpono
0: o le nya o
1: nti o ya le kwa je je ne ba die ne ba le kele du ayo le kodo da
0: won
1: je die ne ba le wa e ya e kele se na masamu nyo wa e a be de kodo e se e so o du a fo ale le kunu
0: wa gran mama nde be be ple le gbo be a ba sa yo msa ne yo e am no na joa me yo no via e do na joa wa ke an sebena o le di nu le fiya e be ba ho le no via gbo so yi sapia
1: peta ti chere nya nya po le po enu barabere ki ti o po mere enu ka to aje o le sa nu po nya le ke le sibe an ago to ba bane ni so just the devil ya amene la ba jo nde ka le bo we gbe nwa mi la so so na mi atro ba la po le gbo ba enu wa ko ba die ta pa mere ya na gbe donka ye na agba agba kikira e keke na ta na me won ti ya o le ple mo en ja si di njo nya ti ko le sele e ba ti le sa olorun ba so ngu bi so pa le ke nja duori
0: nya
1: a le su gwa ya le ma o be nya to to me ya e wu a wu kan ni ko pre an so e ya nu fo de ni le ma u bolu e won ya nu fo lo espata so de lo pa lo ko gro na e ye won Boa, a minha mãe é pela sua mãe, tá? É do Ebania. Olha, uma só rosa, boa, boa, no quarto, né? É, uma quase boa, né? Eduardo, ele quer que eu vá mandar tudo aí.
0: Ah,
1: o de? Muito é pela sua banaia.
0: Oh, ela foi bem essa, né? Lá.
1: Ah, é foi bem essa, né?
0: É,
1: não posso saber, Gabane, pra um boa.
0: É, eu, ó.
1: Eu não sei se você quer me ver. Nini ali ade won de gbo bi ade asugbo won de jaja do mi ti won wa won wa ta ni la sun e bi yan gogo tin ple ni ga si o nje ba ise won jaja do ji e lo le ke se do ra ba ise be won na go sa fo ga ba no ko la ho e lo
0: niyan
1: so ma be o dom a lo do en de ba ise na yi
0: ah o
1: aha e bo ni gbe gbe ba ise na yi o po a e ba ple le si be ya ise ya so ga ba ni
0: Maman do akelo mi aglon be izande neni we ade leko la wedo allo
2: shima chadi so bad afo ye ma kan
0: gan yo papa shimi
2: ti
0: don yi so da lo papa shimi ti adi o fon na mi
2: Bonjour Viro.
0: Ah, mi dakpe lo wezon.
2: Ni na baba. Dege jeje yo fo.
0: Mi dakpe papa.
2: La soirée il doit.
0: Mi fo ni ele.
2: Si ta da so sa ele mo awe.
0: Kiki so sa ele fi.
2: Ado bene lo.
0: Ina si.
2: Ado bene. Pascal lo so.
0: Yo.
2: Baba ni.
0: Ah,
2: da mi to kudo amoko gbonu ma so so kaka. Odongo no lo.
0: Ape.
2: Ah, ba me le ko te nyan si ori. Me wa le nyan ba ho mu le gbo ho le le mu sa fi. E di ever. E nyan mo se wa sa ko mu wa. So ga o bunu wa. Mo ka de ku to ni wa o. Eh? Wa le mu sa bi ever. Amada mo ba ko gbo. Se Hello.
3: I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house. Son Jimmy Layam let a bassina. Banu by the Kuya Ba. Oh, come at all you are married. And we are a Nabe Rapia. Oh, who's a dynamo? You know, I'm up for one so by star. So a Jimmy affair, so about Qualelejo, Qualelejo, or one carapio. Yan of it is on Kumi at Denuamea. I'm a barabara, and you are my uncle. You probably cut the copper, I'm using more than on Corania. Man, I know you are born uncle. I lost to be to be there. Then, no, you are born. All I could do, I am what I bought. I buy a home, Mala Saba Sanoa. Man, and then you are cooking and turning up and then one land at law. Over in Dina Mala, Mua Bogatala for Malaba. Now, one legend, but I am many. I am late. I met a law and Jimmy Bashia. Over so bad that you are born with you and Nana and Nana Dio. No man, never got a walk.
0: Mia Novia, gain 91 36 63 75. Neni Weade.